Motheletše molotsana wo o re gorošang go ditaba tša go amana le tša dikgetho. Mme tšona ke tša gore moleloko wa Committee Petition ka go mokgatlho wa ANC Nkosazana Dlamini Zuma o re khwetšo ya mašheleng dikgethong tša ka gare ka mokgatlhong wa ANC e be ya kotsing sebelo sa mokgatlho se ke morago ga gore mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula a tšee magato a semolao kgatlhanong le Dlamini Zuma malebana le mantšu ao a tšweleditšego go šeditšwe tšhomišo ya mašheleng go lenaneotshepedišo la ANC la dikgetho. Dlamini Zuma o re o amogetše dingwalwa go tšwa go kgorotsheko ka la 20 kgweding ya Phato, mme o re boramolao ba gagwe ba rometše kgorotsheko dingwalwa tša go ba kgatlhanong le seo fa wa rego o sa ema ka leo a le tšweleditšego.